0: Cash Vegeum. Minchev mai sieră sun meca. Gânec ca huichef electrotehnica, axein măsnac soh șat mețte saganuț, tonacan șat mețzăcerov. Mără măstără, Vega Ketem. Vega, ca huichef tehnicai amenea mețțanță, Hayastanum.
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840